I tēnei wā ka whakarongo, ka mātaki tātai te whakamāramatanga o te tai whakatauki, he reo roa tēnei whakarongo. Mai.